gado lobiwan. Giwi leki bribiwan. We sabitaki Jesus Christus de tapu a fos presi. So leki fa a skrifi man. Skrifi ya taki aishi alasan lek noti. Natuurlijk, a skrifi man skrifi na tap so an fasi. Maar a abi den bepaalde sani fa nodu fu kan drai lontuna ina grond tapu disi. Ma a fasi fa skrifi na fu you verstaan taki alasani de ondro a futu fu Jesus Christus. Alasani de ondro a futu fu Jesus Christus. En alasani abi fu boigi gi aneng fu Jesus Christus. Solek fa Bible buku taki grontsapu de a futu bangi fu Jesus Christus. Disi a skrifi man e bedoel dan a sandisi. En a libi fu ambribisma. Wasma di taka dry libi. Wasma di taka kona Jesus Christus. Love you one, dan we mushi ala sani lek noti. That one taki. Then sani sawi e shina in a grand tapu disi de moi sani. Moni sawi e uroko. One day wo abifu lip den abaka. And wo abifu gwe nanga masra Jesus Christus. Daram masra Jesus Christus de tapu a first presi. Because tewe gwe ano moni o chawi gwe. Ano bigi oso o chawi gwe. Ano moi wagi o chawi gwe of moi krosi, mana Jesus Christus da mam chief gado, da konu fu konu, da konu fu glory, da messias, na eng o chawi gwe, fu go langa langa, got napu fesi a papa, pe as dong na fesi e bigi weti mak the throne, lobi wang. Tide day, minanga yu, we abi wuroko na eni we libi. Omdati, Bible buku e leri wi jaso, a leri wi taki, asani sang de prespari na eni a libi fu ambribisma na Jesus Christus. If you look one trapresi na in Bible buku, dan one young gudu man be aksi masra Jesus Christus. Sami kan do fufeni akounu kondre fugado. And da masra ben piken taki. Seri ala den good of you. Dai prati amoni giden potisma. Dai wakanami baka. And da a good man disi. Aben weker fudu apis dati en masra Jesus ben takwan sani. Abe taki na nadlek fawan kamel o tranga fupsa na ina olofu wananai na persiso libisma gudusma smadi apmoni smadi nepot Jesus Christus tapa fos presi na lekso au tranga gideng fugona eni akounu kondre fugado. Lobby wang, minenga yu wi apuroko fuluku wi dageliks leven. Fuluku sang de tapa vos presi na eni wi libi. Sang we poti na fesi na eni wi libi. We poti Jesus Christus na fesi. Of we pot money na fesi. Of we pot wi uroko na fesi. Of we pot wi nyanyang na fesi. Of trasma e poti en vrouw of a man na fesi na eni libi. Of trasma e poti e besettinga na tapa fos presi ma alibi fu ambribisma desotaki na Jesus Christus de tapu a fos presi because na en e chawi. Bible buku e skrif gomoro fara ataki if mi kande wan nanga en anofu dimi ben e hori awet ma fu dimi ben e bribi na ini Jesus Christus meki mi kombung ini gado ai. Lobi wang, anofu di a wet e hori meki a skrifi mandisi bekon boom na eni gado ai. Mafudi a bribi na eni Jesus Christus. You sabi, so lazy, wa yo hori yo trusu de abra a wet fu gado en nanga a genade. Lobi wang, Bible buku taki. A wet de vervuld na eni a gebod der liefde. Dat na sa masra Jesus Christus taki. Bika if you look at the wette, dan willek libisma. We no bo ma hording. If we den just masrefi, no be ma horde wet. Den one di a wet be meki giden srefi. Den no be ma horing. Na fu dat ede mek masra Jesus Christus.